0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

kumba. Mera wada lone diru bina weru we chanda. Mera wada lone diru bina weru we kumba. Akira tenu ngi kana beri ye. Mama worro. Ana da peñi mat. Ani mat. Ere wonga gamu no kamere. Mandu ani mat.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iti yunyo or radio. Piyum chunkere wer kwaro.
1: Piyum chunkere wer kwaro.
0: Pimarame pacho.
1: Pimarame pacho.
2: Iwan lang yubido tela.
0: ET Winyo or Radio.
3: Pain, sorrow,

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchereguercuaro.
1: Piyum chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyum yechereguercuaro.
1: Alisani winyo kamu. Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Pijom chunchi de wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.